I elau ho ofa, I ofa moi fua. I fuaki se ofoha, ma aho mau ma maluza. Koe toko kilu mano, ko whakamore mole ai, o tonu ke mau hao, o lawa ke lango.